0: Gwe chani pafoni? Ande, maati tini?
1: Atribuino, nasegwa ni usidadi soro kutuwa.
0: Ne, nititijaru isu, ni mwani mulikupi?
1: Imaliki, nizema uwe, titrikuno tunenga, Bairo Nyamizara.
0: Bairo Nyamizara, kulangaku ititini?
1: Haa, kuribuino wino, nasegwa ni usidadi.
0: Ne, nititijaru isu?
1: Haa, tinda besi msimana.
0: Mukaitai?
1: Haa, kisha tanga trikubasa.
0: Mhm.
1: Okay.
0: Maita basa anjwade.

dzine nhau dziri kuverengwa ndiPeter Nyandiro, munyori wechirongwa chevadzidzisi muprovhinsi yeManica, Antonio Taimo anoyambira kune vatungamiriri vanoonera ndizvokuti vange vachitanga nezvinozi zveadministrativu zvofanirwa kuiza kana kuti zvakatanga iro gore rino, wachizviita zviro izvi zviine rujeko, wachizviita zvakafanana kuvashandi wese wezvedzidzo. Antonio Taimo vaitaura kuti basa iri rakanga rakambomiswa kana kuti zvekukwidzidzira vadzidzisi zvanga zvakambomiswa mumakore mashanu ekupedzisira. Izvo iko zvino kana kuti zvinofanirwa kuti zvezvadzoka kudai zvinge zvichizwa zvakajeka pasina kwezvakarerekera kumunhu umwe, kuitira kuti zvinge zviine rugondo rwekuti vadzidzisi wese vari mukati mazvo vange vachionawo mikana yakafanana kubudikidza neizvo zvakatsidzwa kuti ndozvichashandi. Mutungamiri uyu wakaratidza zvakare kushushikana kwake nekunonoka kuri kuizwa kubhadharwa mari yemaorajestrash kuvadzidzisi, dambudziko rekuti izvo rinofanirwa kuti ringe richionekwa zvakanaka ngevatungamiri vanoonera ndizvo izvo, kuitira kuti basa ngekuti imari inofanirwa kubhadharwa pabasa rinopamhidzirwa kuvashandi. Matambudziko kana kuti zvichemo izvi zvakataurwa izvo zviri mukati mwemhemberero nhasi, musi wemuvhuro zuu, mazuva gumi nemairi mwedzi wagumi guru, zuva remudzidzisi. Zviri mukati mwezuva iri wakayambira kuti izvo pange pachiwanikwa zvakasimba uyezve nezvinofanirwa kunga zvichiizwa pabasa rinoizwa nevashandi awa, kuitira kuti vange vachishandura basa ravo rezvedzidzo pamwe nekuziwa. Wando unopfuura kumazana mashanu ewana hwekumutanho yekuchaisa kuposhwa administrativu yemashipanda kudhishi retu remanyika wako wakuyamurika kana kuti wakayamurika izvo nemabhenji ekugarira zvokubva mukugadzirwa kwaakaizwa nemuzvina bhizimisi weko. Mawambo aya akaizwa nemuzvina bhizimisi weko Alcide Gicintura achibatsirwa newekambani yeCoca-Cola kuti zvinge zviripo pakuda kushandura chimiro chekuziva kunyanya kuwana kusvika nazvino kuti wange kana kuti vanga vari kudzidza vari pasi. Kugadzirwa kwemabhenji aya kunewo makapenda ari mukati mazvo ari vemutanha uyo pamwe nevatungamiriri wemumitanha, izvo vari kuda kuti izvo vange vachibatsirawo kune kunaka kwerudzidziso kana kuti kwedzidzo mukugadzira zvinhu zvemunzvimbomo kuva iri mikana yekupa basa kumajaha. Mutungamiriri wechikoro chemabhuku ekutanga Nyamutamba kana kuti chikora primari yaNyamutamba Eduardo Murombo vakataura ichiti mawambo aya achabatsira zvikuru kuderedza matambudziko ari kuwanikwa ekushota kwemabhenji, izvo zviri kukanganisa zvedzidzo kumutanha uyo. Mutungamiriri wesangano reprovhinsi yeManica ari kutenda basa rinoizwa nevadzidzisi pakudzidzisa kwaari kuita vanhu vamangwana. Rosita Lubrino waitaura izvi pamusangano wechirongomuna wakarongwa wemukati meprovhinsi ino, apo wakadoma basa gurisa riri kuizwa nevadzidzisi pakupa ruzivo pamwe nekuwaka ruzhinji nemagariro akanaka, izvo zvinoita kuti zvinge zvichipamhidzira zvebudiriro zvenyika ino. Mutungamiri uyu wakataura zvekuti ruzivo huri kuizwa izvo nekuzvipira kunoita vadzidzisi kana kuti washandi wezvedzidzo awa zviri kuita kuti izvo zvinge zvichipa maitiro akanaka ebasa uyezve nezvimwe zvinofanirwa kunga zvichizogadziriswa. Rosita Rublin wakatenda zvikuru basa riri kuizwa nechirongwa chinoonera nezvevadzidzisi pakudefenda kodzero pamwe nezvido zvevashandi wechikamu ichi. Uku ndiko kupera kwenawo adzepane inonguwa.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eish! Mbia no diga na conde basira. Mbia! Imi mbia imi!
3: Chini Zakeu, unochida kadaka. Pano chaitika no mudzimai wako.
2: Haiwa mbia. Julieta unotamba. Uye akasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika na kubika chekurya kuti ashushure. Mondoziwa mushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, pano chaukurangarira here?
2: Ndikuda kubika zvinonaka. Uye zvinotongo mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvinondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzinziro dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine zvimbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka. Uye zvinoita zvakanaka kuwanyaukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka. Uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvichatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongo muna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita.

0: numari popafoni mangwanani.
1: Mangwanani mawatengo manyandiro.
0: Ndarara hangu kuti marara uzita muri kupe.
1: Rubiana Meki, Luis Meki kuno kama konya tite makati.
0: Kure sei ku makati.
1: Ah, makati kuri bo, tochira imwe mwingeneo.
0: Kuno kuri nane.
1: Oh, nde.
0: Fisi mana nyanga yakadini.
1: Ah, mchishanu ndangandri umunda msaba, do munda zro nandi kufausimento, nyamasi tombenda shu munda.
0: Mumunda muru kuita zvipi?
1: Eh, triku kweza mkoma nyandisi.
0: Mvura yakanaenda kazoti makati yakusima ndizvo.
1: Ah, kukusima adika mare, so hei yakagumira anhu anga kakanganwa.
0: Aha.
1: Onde.
0: Okay.
1: Zora kamara, gorapa hei, pano basa kama.
0: Oraiti.
1: Onde.
0: Mazvita muone zora kanaka.
1: Tatenda na imu yongo maya ndo basa pambeza, kambuta nai.
0: Tatenda rambaye mwineso. Rambaye mwineso kumakate, murambaye mwineso kumakate. Musuwe chita tu... Kusukira mangwani musaruze chirongwa bvunza sekuru. Chirongwa bvunza sekuru. Musuwe chitatu. Unoshora chirongwa chia bvunza sekuru urukuruza. Ndichamutaurira zvakaitika pakati panapa muchirongwa bvunza sekuru kuti ngezvipi zvakaitika. Kuna anhu anoda neamore rudo. Oziva kuti kanga uine rudo une unokangariwa njozi dzese, risku dzese kanga uchida munhu. Chazo mutaurira musuwe chitatu. Musaruze musi chitatu do mutaurira rungano wakaitika. Okay. Pafoni ndiani aripo mangwanani?
2: Ndinisa yanyiro.
0: Ndiri nani ndotira mimi?
2: Aguri kuinana yanyiro.
0: Zita muri kupi?
2: Pano mwaita chido chekutaura nacho zveje ani zvikana mushikira ndiri kuno kunyatsungu kuno.
0: Kuri sei kunyamtu kunyanyi nyantunzi?
2: Nada nyatsungu.
0: Nyatsungu. Muri kusima here kona?
2: Na ndebese ndina dzacho dzaita bobona ndisaba sedzi kuti kurima neti kugarawe pa ikasuya zvino simba resi tozoona kukanda mudeu mezi kutemba zvobasa.
0: Kupera kwesondo zvanzi zvakadini hako kwemunye?
2: Zvano zvakadini kwenyaya yanyandiro.
0: Fin semana zvanzi zvakamira sei?
2: Fin semana ndiyo ndotaura yanyandiro badza pamberi basi.
0: Badza pamberi.
2: Tikona makuti kuti somudenga umuzo zvinofanyisira kuti nara zvirikuya zviri gogo rino iri.
0: Handiti?
2: Ya, so ambe vasata tsveta vatandeperwe.
0: Alright.
2: Ndikona vakazvina kunina zvakanaka iyi.
0: Aha.
2: Ya, tinofunga kuti gere nguva yacho pasa tozoita kuisa zvo zviri kwazvo.
0: Okay, mazvita mone zvo rakanaka.
2: Ndakambandera ndikufarisa wese akatera pangozvimwe.
0: Mazvita.

Maoko akanaka muzuwa nezuwa redu. Asi kana akasvipa, anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu, upenyu.

Sabotage Diva Bawit. Maoko akanaka muzuwa nezuwa redu, asi kana akasvipa anogona kukonzera kuzvirwere senge zvemanyoka, korera. Saka wezveutano wanokurudzira kugeza maoko nguva dzese nemvura yakachena nesipo nedota usati nemushure mekuya. Shandisa zvakanaka chimbudzi, ngachirambe chakachena, ngachinyatso kuvharwa zvakanaka. Ipo pachimbudzi ngapagare paine chinhu chinogara chiine mvura nesipo kuitira kugeza maoko mushure mwekushandisa icho chimbudzi. Zvichengetedzeiwe uye chengetedza upenyu hwako. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.

Ritambo zvengoma zvekubva kuna mapenyani nechikwata chemuteti São Paulo. Pabarwe apa katandika muprovinsia ino yemanika shanogumire miseso namiri nohafu dzasetora zvidhoze minuto zvimeyo. Unozvizvo sei Abreu nechikwata chemaruva brothers.

0: Oh, Mateo, mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza mutulika.
1: Haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza huwe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku rwese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzivikirei mosharanga. Ndemerero yedu huru, indaramo. Bute non rangeso.

Shakani mpurgeita chunga mijanam teizwa majibaba no majimai azan shakadi kutipekeja kutindira kwa mkwalite musiku uzuru nga masirino orupangu vaino takuya nukimba kai njiwa neji Davidi Mazembe varkuza mshakadi no uwalimumbo okuchunga mijana nesu musiku wakadari.